Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

0: sem amiga sajam ya le lore o ru minyalom o yaram se yam o yaram sem le lore sa e ru minyalom magani jurbum de lorem o yaram se bamika sa jo bamira ajom de lorem e ru minyalom o yaram se yem o yaram se e o yaram sem ruminya lomam bamika sajam ele lore asa o yaram sem lore asa lore sem ruminya loma o yaram se e roh e lore o bamika sajam o yaram se ruminya loma ruminya lomam o yaram o
1: Altanwe na vanwanda pingoruambea na itulunda vanwa gombio ni mulevana namalu Altanwe na vanwanda pingoruambea ina itulunda vanwa gombio ni mulevana namalu No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro wa u, ni razala pagateo. Te gita u na gara matea, ni rebe na marabu goro wa u, ni razala bagatewa. Are tanue na vanua na tingoru ambea, na itulu na vanua gombio, ni mule vanua mamalu. Are tanue na vanua na tingoru ambea, Na itulu na nivanu agombio ni mule vanu mamalu.